0: הסבתא שלי הייתה מקובלת, אז אני לא אהיה מקובל. אני חייב להיות מבולבל.
1: קבל השם חזק.

0: Shalom, חברים, shalom, חברים.
1: Shalom, amigos y amigas, a todos los amigos en el CRI mundial, a todos, principalmente a los amigos que se han reunido con un agradecimiento al Creador de que nos ha juntado para esta clase, esta lectura en común de las fuentes. Vamos a leer juntos hoy de los escritos de Rabash, el primer volumen, un artículo especial de Rabash llamado La vida de Sara. Lo que vamos a hacer en la primera parte. En la segunda vamos a seguir preparándonos para el Congreso de las Decenas y también de que lo que hemos hablado en la clase matinal respecto a la cómo recibir decisiones, tomar decisiones en la decena. El artículo habla de dos discernimientos muy importantes en nuestro trabajo. El cuervo, que es Orev en hebreo, que viene de la palabra Arev, garante, y Yoná, que es la paloma, lo contrario. Queremos estar en manos del Creador, aunque los alimentos son amargos. Lo importante es estar adheridos a Él. Queremos ver esto en nosotros, cuando somos cuervos y cuando somos palomas en relación a la decena. Pero antes de prepararnos para la lectura, veamos un video de Rav. Rav, vemos que uno tiene que llegar a un estado en el que necesita ayuda. Necesita la ayuda del Creador. En cada momento, en cada nivel de aviud, de espesor, en todos los estados que se revelan en él. Llevar a la persona que tenga necesidad de eso. Claro que sí. Primero tiene que entrar en estados en los que su ego se rinde. Su deseo de recibir está dispuesto a anular, a renunciar a sí mismo. Y hay aquí algo que es directo y por otro lado opuesto. Por un lado, el Creador quiere que seamos independientes, que seamos como Él, especiales, íntegros en nuestra altura, que nuestro deseo de recibir nos asista y que seamos grandes en la grandeza, Gadlut. Por otro lado, nuestro trabajo está en todo el tiempo en la sumisión de nuestra naturaleza que recibimos en nuestro nacimiento, que yo creé en la tendencia al mal con el que tenemos que luchar, doblegar. No es tan claro para uno que quien quiere vivir tiene que matarse, que es algo que no se alinea. ¿Cómo puede ser eso? Y es a propósito así que estamos confundidos con nuestros sentimientos, que llegamos al estado de impotencia, y solo desde ese punto podemos demandar la fuerza superior que nos dé la capacidad de superar a nuestra naturaleza, elevarnos a un nivel más alto. Porque el ascenso no es en el deseo de recibir, sino en el deseo de otorgar, en la fe, en el contraste, en la fuerza de otorgamiento, la luz retornante y la humillación, la sumisión, es en el deseo de recibir para sí. Resultan cosas opuestas que se sostienen entre sí. Y uno llega al punto común, en el que en el punto, la línea media. Pero eso solo después de que ese punto, que aquí se llama la vida de Sara. Gilad, hay aquí algo que es directo y opuesto, nos dice Rab. Por un lado quiere que seamos independientes, especiales, íntegros, y por otro lado nuestro trabajo tiene que estar constantemente en sumisión a la naturaleza que recibimos desde el nacimiento. ¿Cómo se puede decidir algo en esa forma, con estos contrastes? ¿Cómo se puede llegar a comprender, a entender, como en el mundo, algo muy claro? Y ahora vamos a entrar en la lectura, las decenas del artículo La vida de Sara, con esta pregunta: ¿cómo podemos decidir entre la paloma y el cuervo con los que nos vamos a topar dentro del artículo? Que esta pregunta nos acompañe. Es una lectura de unas 15 minutos, la decena que termine de leer. Puedes seguir tratando los temas que surgen de la lectura hasta terminar. Suerte. La vida de Sara.
2: חיי שרה. בזוהר פרשת חיי שרה, וזה לשונו, פירוש אחר, מלך זה אישה עירת השם. כמו שאתה אומר, אישה עירת השם היא תתעלל, דהיינו השכינה. לשדה נעבד, זה היא אש זרה, דהיינו הסיטרא אחרא. כמו שאתה אומר, לשומרך מאישה זרה, משום שיש שדה ויש שדה. יש שדה שכל הברכות והקדושות שורות בו, כמו שאתה אומר, כריח שדה אשר ברכו השם, דהיינו השכינה. ויש שדה שכל חורבן וטומאה וכליה והריגות ומלחמות שורות בו, דהיינו הסיטרא אחרא. עד כאן לשונו. ולפי דרכנו הפירוש הוא שיש לנו שני דרכים: או ללכת בדרך הבאים להשם, שדרכו הוא דרך השפעה, או דרך המובילה לבני אדם, שהיא קבלה. כי מה שהנבראים נקראים נבראים הוא רק מבחינת קבלה ואהבה עצמית, שזה בא לנו מצד קוטב הבריאה.
3: והיות שעל בחינה זו נעשים צמצום והסתר, שבמקום זה אינו ניכר שמלוא כל הארץ כבודו, שרק בזמן שיוצא ממקום הקבלה אפשר להשיג שמלוא כל הארץ כבודו. אבל מטרם שיוצאים מבחינה קבלה, יכולים רק להאמין שהוא כך. ובכדי שנוכל להרגיש את זה, נותנים עצה לאדם לצאת ממקום קבלה, שהוא מקום החושך והמיטה. היינו, שאין אור החיים יכול להתגלות, אף על פי שהוא נמצא, אבל לגבי האדם הוא מכוסה. ומי שבא למקום הזה, הוא נעשה נפרד ממקור החיים.
4: לכן, נקרא המקום הזה חושך ומיטה. וכל מיני פורעניות נמצאות שם. וזה נקרא סיטרא אחרא. היינו שהוא נגד הקדושה, שבמקום קדושה שנקרא מקום השפעה, ששם הוא מקום של השתוות הצורה, לכן במקום הזה מתגלה כל הטוב והעונג, שזהו מקום של ברכה וקדושה, וזה נקרא אישה יראת השם. וכל עבודתנו הוא רק להגיע לבחינת יראת השם הנקרא קבלת עול מלכות שמיים.
5: ובזה נבין מה שאמרו חז"ל על פסוק שחורות כעורב: במי אתה מוצען? רבא אמר, במי שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורב. ויש שגורסין, במי אתה מוציא סדרי תורה. ופירוש רש"י, עורב אכזרי על בניו, כדכתיב, לבני עורב אשר יקראו.
6: הנה עורב מלשון ערב, כמו שכתוב כי קולך ערב. והוא ההפך מהיונה, שאמרו הזל על פסוק ותבוא אליו היונה, והנה עלי זית טרף בפיה. ואמר רבי ירמיה בן אלעזר, מהי דכתיב, והנה עלי זית טרף בפיה? אמרה יונה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יהיו מזונותיי מרורין כזית, ויהיו מסורין בידיך, ואל יהיו מתוקין כדבש בידי בשר ודם.
7: כי ידוע שבזמן שאדם עובד על מנת לקבל, שכל מגמתו הוא רק לאהבה עצמית, העבודה זו נקראת עבודה מתוקה. שזהו שהיונה אמרה, מוטב שיהיו מזונותיי מרורין כזית בידי הקדוש ברוך הוא, שפירושו הוא שהפרנסה שלו, היינו ממה שהוא מפרנס את עצמו, שעל פרנסה זו הוא חי. שהכוונה אם עבודתו מכוונת שיהיו לקדוש ברוך הוא, היינו לשם שמיים, ואף על פי שהם מרורין, היות שהגוף לא מסכים למזונות שלו, יהיו תלויים בשיעור שיכול לכוון להשפיע. משום זה הוא נגד הטבע שבו הגוף נולד.
8: כי הגוף נולד עם רצון לקבל, שהוא חושק רק מה שיכול לפרנס את האהבה העצמית, שזה נקרא שהפרנסה היא בידי בשר ודם, ומפרנסה זו הגוף נהנה, וזה מתוק לו. וזהו בחינת עורב, שרק מפרנסת בשר ודם ערב לו. מה שאין כן, המזונות שתלויים בידי שמיים, זאת אומרת שרק מזה שיכול לעשות לשם שמיים, מזה הוא בורח, משום מעשים די להשפיע, הוא מרגיש טעם של מרירות.
9: נמצא לפי זה שהעורב נקרא עבודה של אהבה עצמית, ויות שעל הרצון לקבל היה הצמצום, שהוא העלם והסתר, ששם אין האור עליון מתגלה, לכן עבודה דעורב היא שחורות, וזהו שחורות כעורב. זאת אומרת, במי התורה מצויה, היינו אצל מי אור התורה יכול להאיר? רק מי שכבר בא לידי הכרה שעורב, היינו עבודה דקבלה, הוא גורם רק שחור, שרק חושך הוא יכול לקבל ולא אור. ועל זה דרשו חז"ל שאין התורה מצויה אלא במי שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורב. כי ידוע דאף ובן הם סיבה ומסובב. לכן יש לפרש המאמר הנ"ל, כי מי שבא לידי הכרה שבזה שהוא עובד לבשר ודם, שהיא עבודה דאהבה עצמית, אגם שזה עבודה שהוא מתוקין, שהוא עורב, אבל על ידי זה הוא יודע מה היו התוצאות, פירושו, מה יוולד מעבודה כזו. רק חושך, שנקרא שחור. אז הוא יודע שהוא נעשה אכזרי על בניו, היינו שהוא לא מרחם על התוצאות מה שיוולד מזה.
2: נמצא שאם הוא יודע שהוא נעשה אכזר בזה שהוא הולך בדרגת עורב, אז הוא משנה דרכו ומתחיל ללכת בדרך היונה, שמסכים לעבוד לשם הקדוש ברוך הוא, אף על פי שהמזונות האלו הם מרורים כזית. אבל התוצאות, היינו הבנים, ייהנו מהעבודה שלו. כי הסיבה דעל מנת להשפיע גורמת שישפע שפע למקום הזה. ולהפך הוא העורב, שהוא נעשה אכזר על בניו, כנ"ל.
3: ואפשר לפרש, לכן ישראל נמשלו ליונה. הכוונה להנ"ל. וזה הוא כנסת ישראל, שהיא בחינת ישר אל, שפירושו שכל מה שעם ישראל עושים, הכוונה ישר לשם. מה שאין כן אומות העולם, הם בחינת אל זר, שהם לא רוצים לייחס עבודתם לאל, היינו לשם.
4: ובזה יש לפרש הפסוק, נותן לבהמה לחמה לבני עורב אשר יקראו. ויש להבין, מה הסמיכות בהמה לעורב? והוא על דרך שדרשו חז"ל, על הפסוק אדם ובהמה, וזה לשונו. ואמר רב יהודה, אמר רב, אלו בני האדם שהם ערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמה. כפי שפירוש אבי מורי זצ"ל, שהוא בחינת אמונה למעלה מהדעת, שהבסיס שלו הוא כלים דהשפעה.
5: ובני עורב, היינו כשמסתכל ורואה את התוצאות שלו, היינו מה שיוולד מאהבה עצמית, הם מתחילים לקרוא להשם שייתן להם כלים דהשפעה ובחינת אמונה למעלה מהדעת. וזהו לאחר שבא לידי הכרה איזו תוצאות תביא לו אהבה עצמית, הנקרא בחינת עורב. וזה יכולים לומר שזה נקרא קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת.
6: וזהו על דרך שפרש אבי ומורי זצ"ל על מה שכתוב בזמירות של שבת, משוך חסדיך ליודעיך, כל קנה ונוקם. שהכוונה היא היות שהאדם מגיע לידי הכרה, שאם הוא לא ילך בדרך של השפעה, אז תכף יקבל בחינת נקימה. לכן כבר הוא בטוח לשמור את עצמו שלא ייכשל, ולהיכנס בדרך המובילה לאהבה עצמית, כי הוא יודע שבנפשו הוא. זאת אומרת שהוא ייפול למקום חושך וצל מוות. אז הוא אומר, משוך חסדיך ליודעיך, שהוא כל קנה ונוקם.
7: לכן הם מבקשים מהשם שייתן להם את החסד. אחרת הם יודעים שהם עבודים, שרק על ידי החסד שהשם ישפיע עליהם, הם יקבלו כלים דהשפעה. וזה בחינת יונה, כנל. מה שאין כן מהעורב, היינו מהמתיקות שהם דורשים לתנאי בעבודתם, שנקרא עורב, בזה הוא נעשה אכזר. היינו שהוא הורג את כל הבנים שלו. היינו כל העתיד שלו מאבד אותם. עם זה שהוא מודד את סדר העבודה שלו לפי הערך המתיקות שהוא מרגיש מצד עבודתו, שכל החישוב שלו הוא לפי מה שהרצון לקבל מדריך אותו.
8: וזה הפירוש נותן לבהמה לחמה. מתי הוא נותן להם לחם, שנקרא בחינת אמונה, כנ"ל? בזמן לבני עורב אשר יקראו. היינו שהם מבינים שהתוצאות שנקרא בנים הנולדים מהעורב נידונים למיטה, כנ"ל. כי זהו של פירוד בחיי החיים. אז כשקוראים להשם שיעזור להם, אז הם קוראים אל השם באמת. וזהו כמו שכתוב, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת.
9: מאמר הזה רבש.
1: או שיט. Para Sulam, perdón, Rabash nos explica que lo importante aquí es la intención. Yo siento que para que sintamos cómo actúa este artículo en nosotros, tenemos que querer otorgar. Y entonces vamos a poder discernir de todos estos discernimientos. En definitiva, tenemos que ir por encima de la razón, que no tenemos que ser como cuervos que solo quieren estar por encima de la dulzura. De esa manera vamos a poder realmente actuar. Todos los artículos de Rabash generalmente hablan de salir del amor propio y llegar al otorgamiento. ¿Por qué usa ese lenguaje medio extraño y difícil de entender. Yo no sé, no lo tengo claro, pero podemos discernir al respecto. Habla del deseo de recibir con el fin de recibir para uno mismo. El cuervo entiende que de esto no va a salir nada bueno. Pero ¿qué otro combustible vamos a tener como paloma, digamos? Leímos el artículo y cada uno de nosotros se conoce a sí mismo, conoce a su decena en la medida posible. Y por eso nuestra pregunta es un poco personal, pero referente a la decena. ¿Cuándo yo actúo como cuervo en relación a mi decena y cómo determino entre ambos? 6 minutos para dicha pregunta. ¿Cuándo actúo como paloma y cuándo como cuervo? Yo no sé qué significa actuar como cuervo, como paloma. Lo que le es dulce, ahí vive. Seguro que me encuentro en eso todo el tiempo. Actuar como un cuervo en la decena es de acuerdo a mis vasijas. Yo juzgo a los amigos y seguro que no en balanza de mérito. El ego nunca juzga para bien, a favor a los amigos. Actuar como paloma es tratar de ver las ventajas de los amigos. Él termina el artículo con la frase que el creador está cercano a todos los que lo invocan de verdad. Pedirle al creador en forma de la bestia, podemos hacerlo de manera que podamos recibir la ayuda de la paloma y no del cuervo. Cada uno de nosotros tiene a esa paloma y a ese cuervo, de modo que podamos adherirnos en esa necesidad, que es la misma necesidad de la conexión. Recuerdo que Rav dijo que si tienes una pregunta, ¿cómo hacer en relación a la esencialidad o en realidad en relación a la decena? Leer, si no sabes lo que hacer, lo que elijas será lo correcto. Actuar como cuervo o como paloma en relación a la decena, no sé lo que decir. Es como el punto de partida, que actúas en forma de que funcionas según eso. Cuando te encuentras con estados en la decena en los que no son agradables en relación a la situación, tratas con la plegaria entrar en un estado en el que puedes actuar como una paloma, que a lo mejor esa es la dirección. Nos dice aquí que todo es relacionado con la preparación. Cuando juzgamos, no estamos viendo el centro de la decena. Da la importancia, la grandeza. Cada uno es un diamante. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer a través de... En ese agradecimiento puedes impresionarte de los amigos. En la persona hay dos fuerzas, el deseo de recibir y el deseo de otorgar. Lo llama aquí cuervo o paloma, o te dice, tu voz es como, es agradable, o lo contrario. Conocemos la historia, lo que tenemos que ver es cómo lo unificamos, pero la respuesta es por encima de la razón, el deseo de recibir, pero con la intención de otorgar. Lo vamos a aprender. Es difícil la pregunta, ¿cómo ocuparme de actuar como paloma en la decena? Pedir, como nos dice aquí en el artículo, que invocarlo de verdad. También en relación a cómo yo veo cada amigo y también en lo que contribuyo en la decena. Si entiendo correctamente, la paloma dice, prefiero que la comida esté amarga, pero sabiendo que viene del creador, prefiere la verdad a la amargura, aunque sea amargura. Y en cada estado así, uno puede entender que esa es la fórmula. También en este mundo se puede ver.
0: Escuchen
1: lo que nos dice Rabash al fin del extra del artículo. Cuando entienden que los resultados de llamados hijos que le nacen al cuervo están destinados a morir porque es la separación de la vida de vidas, entonces cuando invocan al Creador para que los ayude, invocan al Creador de verdad. Este es el significado de lo que está escrito. El Creador está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan de verdad. Cuando vemos el resultado, entendemos que no hay lugar para palabras, sino para el clamor. Paremos todo, todo este ruido interno y pidamos invocar al Creador de verdad dentro del trabajo de la decena. ¿Qué significa invocar al Creador en la decena? Sintamos ese punto que invoca al Creador de verdad desde el trabajo de la decena. Tomemos 30 segundos.

אלוקינו, אבקשה טוב לך. למען בית השם אלוקינו, אבקשה טוב לך. איי, איי, איי, איי, למען בית השם אלוקינו, אבקשה טוב לך. למען בית השם אלוקינו, אבקשה טוב לך. והביא אותי אל הקודשי, איי, איי, איי, איי, איי, ושמחתים בבית תפילתי, איי, איי, איי, איי, איי, ושמחתים בבית תפילתי. עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי,

0: ונשמח בך מהר אהוב כי במועד וכוננו כי מעולם אלא מסתתר בשף
1: השכל נעלה מכל רעיון אלא תהילות מוכתר בכתר אלא כתר יתנו לך אדוני
0: בראשית תורתך כדום הרשו מחוכמתך הסתום המאה אינטים הצה והנה למר
1: שדום העירת אדוני
0: רחוב עוד נער נחלי אמונה מים עמוקים מדלם משתבונה תוצאותיה חמישים שלנו אמונים לא עושה אדוני האל

0: עולם אדוני מי אל כמוך עושה גדול לא תביר יעקב נורא תהיל לא תפארת ישראל שומע תפילות ששמר עליונים אדוני יא זכות אבות יגן עלינו נצר ישראל תורתנו גלינו ומבוא גלותנו ועלינו נצר עומת אדוני מימין ומשמאל יקטן ואם נצא ועוד מהם נמצא אם יכינו בועז בשם נקראים לכל בני עמודי אדוני
1: יסוד צדיק
0: בשיבה נעל המאות ברית הוא לעולם אין הברכה צדיק יסוד עולם צדיק אתה אדוני נקה מלכות דוד ושלמה בתורה שהיית אלוהים הכנסת ישראל קלה כרמלת תרדיל יד אדוני חזק מיחד כעד אסספירות ומפריד אלפי רמאור עושה פרגזרתם יחד מאירות תקראת יפעליך אדוני